0: Aç. Ngwajwale ke mkaka se nga di uko mkaka se ina na uko ke mathata.
1: Bona lo ga mngaka.
0: E ya se ya le bu wa mwana ka ke mka mwana na ka to ka kumana tutamu.
1: Tangi mngaka. Simona zorobong fela mtsotso khofela tso hora yena ya bone.

Memeza ke selwane o na le phoka ya borwa wena mmamedi selwane ke selwane o na le phoka ya borwa ba re Memeza ke girlfriend ya Pablo DJ bashana bana o jalo fetse o ka hare le mfana mme mmamedi ha o sheba metso ya rona e le shumele na le metso e rubedi e medi.

fana mu wana ta fana mu mi bar be hanta fana horin yar shume ne mutum mun kilo kilo fitar ma waje ta cina ro kilo fitar ma wa jore ke ta cina na kila ta kuriana wala ke ta cina ire ke talaga ina iba ta talaga ina kinta tili tsholo iba ta talaga ina ai wana ta tsaga ni ma ai wana ta tsaga ni ma ya kalaka ina ikto kalaka ina satra kachinu ikto kalaka ina kibula fera satra kachinu kalaka le tsuno le tsuro lena la kamane ka ama fitting ire kalaka ina satra kachinu mona ogre gato kalaka tsakina ke satra tuta.